Iki, iki. Yuk. Neno-neno. Neno-neno-neno-neno. Yuk, dirangkep ke. Nah, yuk.